0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعت صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس د ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
10: یوفلت

0: Zuri i Türkiye.
1: 这里是土耳其之声广播电台。
2: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه.
3: ده ترکیه غنگ رادیو ده.
2: خصومه ترکیه ای زین رادیو گیانه.
4: به ترچیه رادیو صدبوری ترکیه سخمه.
5: اوادا ترکیه اونو رادیو سا.
6: ایچ رادیو وچه ترکیه.
2: گوارید گولس ترکیه.
7: ایفیرده ترکیه آوازه.
8: گیت بلیر Türkiye'nin tehdi radyosu.
9: Ye Sıday Türkiye.
10: Anlamadın ona. Türkiye Avazı Radyosu.
11: Edo İfonitis Türkiye.
12: Oldi Radyo Glas Türkiye.
13: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
14: İni adalah Radyo Suara Türkiye.
15: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
16: Este Radyo Voz de Türkiye.
17: こちらはトルキエの声ラジオです。
18: ズボルはグラスオットナトルキエ。
6: エフィルダトルキエオボゼラジオサ。
19: イッチトルキエハンギアラジオヤ。
12: オールドラジオグラストルキエ。
2: トルキエウヌラジオソ。
12: ブラス、トルキエニンセシラジオソ。

و همراهان عزیز بخش فارسی رادیو صدای ترکیه، سلام، روزتان بخیر. صدای ما را از آنکارا، پایتخت زیبای ترکیه، میشنوید. امروز یک شنبه پنجم ماه ژوئیه 2026 برابر است با 14 تیر 1405. بخش اول برنامه های فارسی TRT همه روزه از ساعت 12 الی 13:30 به وقت تهران بر روی موج کوتاه 19 متر برابر با 15720 کیلوهرتز. بخش دوم برنامه های فارسی TRT نیز همه روزه از ساعت 18:30 الی 19:30 به وقت تهران بر روی موج کوتاه 31 متر برابر با 9765 کیلوهرتز و ماهواره های ترکسات 4A در وضعیت عمودی با فرکانس 11985 مگاهرتز و سیمبل ریت 27500، تایکام 3 در وضعیت افقی با فرکانس 3551 مگاهرتز و سیمبل ریت 13333 و آپتوس D2 در وضعیت عمودی با فرکانس 12644 مگاهرتز و سیمبل ریت 22500 تقدیم حضورتان می‌گردد. دوستان عزیز، در این بخش ابتدا مهمترین رویدادهای ترکیه و جهان، سپس نیز برنامه‌های فلسطین، سرگذشت ناتمام یک سرزمین، فراخبر و حرف و ترانه به سمتان می‌رسد.

سرخط خبرها. رئیس جمهور اردوغان درباره تلاش‌های اسرائیل برای برهم زدن توافق امریکا و ایران هشدار داد. پزشکیان همزمان با آغاز مراسم تشییع خامنه‌ای سکوت جهانی در برابر اقدامات اسرائیل را محکوم کرد. اسرائیل یک فلسطینی را در غزه کشت. عملیات تخریب همچنان ادامه دارد. پوتین اعلام کرد روسیه و امریکا به عنوان دو قدرت بزرگ هسته‌ای مسئول امنیت جهانی هستند. و دیدار قریب الوقوع نتانیاهو و ترامپ در امریکا همزمان با تنش درباره پرونده ایران. مشروع خبرها. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه اعلام کرد نباید اجازه داد دولت جنگ طلب اسرائیل بار دیگر منطقه را به سوی خونریزی سوق دهد. اردوغان در نشست خبری مشترک با شهباز شریف نخست وزیر پاکستان در استانبول گفت ترکیه تلاش‌های دولت اسرائیل برای تضعیف و برهم زدن توافق امریکا و ایران را از نزدیک دنبال می‌کند. وی همچنین تاکید کرد ترکیه خواهان منطقه است که همه انسان‌ها فارغ از دین و باورشان در صلح و امنیت در آن زندگی کنند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه روز شنبه 4 جولای در استانبول از شهباز شریف نخست وزیر پاکستان استقبال کرد. مراسم استقبال از نخست وزیر پاکستان در کاخ وحیدالدین استانبول برگزار شد و پس از آن دو طرف گفتگوهای دو جانبه خود را آغاز کردند. در این نشست هاکان فیدان وزیر امور خارجه، ابراهیم کالون رئیس سازمان اطلاعات ملی، برهان الدین دوران رئیس مرکز ارتباطات ریاست جمهوری و آکف چاتای کلیچ مشاور ارشد رئیس جمهور ترکیه نیز حضور داشتند. پس از پایان گفتگوی دو جانبه قرار است نشست هیئت‌های دو کشور نیز برگزار شود. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران نهادهای بین المللی را به ناتوانی در جلوگیری از اقدامات اسرائیل در منطقه متهم کرد. پزشکیان که در مراسم یادبود رهبر پیشین ایران علی خامنه ای در تهران سخن می گفت اظهار داشت با وجود آنکه اسرائیل آشکارا از ترورها و عملیات هدفمند سخن می گوید نهادهای بین المللی در برابر این اقدامات سکوت اختیار کردند. وی همچنین اسرائیل را به حمله به کشورهای مختلف و دامن

زدن به بی‌ثباتی در خاورمیانه متهم کرد. کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر امور خارجه ایران طی پیامی در شبکه اجتماعی ایکس به اظهارات انگلستان

0: غیر قابل قبول می داند. در پی حمله هوایی اسرائیل به شهر غزه یک فلسطینی کشته و چندین نفر دیگر زخمی شدند. با وجود برقراری آتش بس از اکتبر 2025 ارتش اسرائیل همچنان به بمباران و تخریب ساختمان ها در مناطق مختلف غزه ادامه می دهد. تشکیلات خودگردان فلسطین هشدار داد سیاست کشتار روزانه اسرائیل در غزه و همچنین حملات شهرک نشینان غیرقانونی در کرانه باختری اشغالی می تواند به انفجاری مهار نشدنی در منطقه منجر شود. دفتر نخست وزیری اسرائیل اعلام کرد بنیامین نتانیاهو و دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در جریان یک تماس تلفنی برای دیدار در ایالات متحده در آینده نزدیک توافق کردند. با این حال هنوز تاریخ دقیقی برای برگزاری این دیدار تعیین نشده است. بر اساس این بیانیه که روز جمعه 3 جولای منتشر شد، نتانیاهو در این تماس ضمن تبریک 250مین سالگرد استقلال آمریکا که قرار است روز شنبه برگزار شود، تاکید کرده است ایالات متحده ضامن آزادی جهانی است و اسرائیل روابط نزدیک میان دو کشور را بسیار ارزشمند می‌داند. رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند که این دیدار احتمالاً در کاخ سفید برگزار خواهد شد.
1: ادامه خبرها را از بخش فارسی رادیو صدای ترکیه پی می‌گیریم.
0: کرملین اعلام کرد ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در آستانه نشست ناتو در آنکارا طی یک گفتگوی تلفنی درباره وضعیت اوکراین رایزنی کردند. یوری اوشاکوف مشاور کرملین گفت این گفتگو بر تلاش‌ها برای یافتن راه حلی برای بحران اوکراین متمرکز بود. به گفته او این تماس تلفنی حدود 90 دقیقه به طول انجامید و ترامپ نیز آمادگی خود برای کمک به یافتن راه حلی برای پایان دادن به این درگیری اعلام کرد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه طی پیامی به دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به مناسبت 250مین سالگرد استقلال این کشور بر مسئولیت مشترک مسکو و واشنگتن در تامین امنیت جهانی تاکید کرد. بر اساس بیانیه کرملین، پوتین در این پیام اعلام کرد امضای اعلامیه استقلال آمریکا نه تنها نقطه آغاز شکل‌گیری ایالات متحده، بلکه نقطه عطفی مهم در تاریخ جهان بوده است. وی همچنین گفت روسیه در جریان مبارزه مستعمره‌نشینان آمریکای شمالی برای کسب استقلال از بریتانیا از آنان بدون قید و شرط حمایت کرده بود. رئیس جمهور روسیه با اشاره به همکاری‌های تاریخی دو کشور افزود مسکو و واشنگتن در هر دو جنگ جهانی در کنار یکدیگر قرار داشتند. دیمیتری مدودف معاون رئیس شورای امنیت فدراسیون روسیه اعلام کرد در دیدار با مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران در تهران درباره ایجاد یک پلتفرم مشترک برای کشورهایی که تحت تحریم‌های کشورهای غربی قرار دارند گفتگو کرده است. مدودف که برای شرکت در مراسم یادبود علی خامنه ای رهبر پیشین ایران به تهران سفر کرده بود در جمع خبرنگاران درباره این دیدار توضیحاتی ارائه کرد. وی با اشاره به این سفر گفت بنا به دستور مستقیم ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در این مراسم حضور یافته و پیام تسلیت او را به رئیس جمهور ایران منتقل کرده است. مدودف اظهار داشت با رئیس جمهور ایران درباره ایجاد یک پلتفرم برای کشورهایی که تحت تحریم قرار دارند گفتگو کردم. وی افزود روسیه، ایران، چین و سایر کشورها می توانند درباره ایجاد یک سازوکار مشترک برای مقابله با تحریم‌ها و محدودیت‌ها رایزنی کنند. و تیم ملی مراکش با درخشش زدین اوناهی که دو گل به ثمر رساند در مرحله یک هشتم نهایی جام جهانی با نتیجه 3-0 کانادا یکی از میزبانان مشترک مسابقات را شکست داد و به مرحله یک چهارم نهایی صعود کرد. مراکش که در جام جهانی 2022 نخستین تیم افریقایی تاریخ شد که به نیمه نهایی راه می‌یابد، اکنون برای دومین دوره پیاپی در مرحله یک چهارم نهایی حضور دارد. شنوندگان عزیز، مشروع اخبار امروز ترکیه و جهان به سمتان رسید.

ویژه برنامه گرامی داشته یاد ملا نصرالدین در ترکیه. یاد و خاطره نصرالدین حجا، مشهورترین شخصیت داستانی و بزلگو در فرهنگ عامیانه ترکیه را گرامی می‌داریم. بنابر روایتی، نصرالدین حجا در آکشهیر، شهری در نزدیکی قونیه در ترکیه و در دوره یلدرم بایزید، پادشاه عثمانی زندگی می‌کرده است. ملا نصرالدین یک شخصیت تاریخی است که سخنان ساده و شیرین و در این حال حکیمانه اش از سوی معصوی مردم را خندانده و از سوی دیگر آنان را به تفکر وامی دارد. لطیفه های ملا همچنان در بسیاری از جغرافیاها نقل شده و صدها سال است که ملا نصرالدین با سخنان حکیمانه و شیرینش به آگاه کردن مردم ادامه می دهد.

عزیزان، به پایان سری برنامه فلسطین سرگذشت ناتمام یک سرزمین رسیدیم. پس از هفته ها دنبال کردن رد واژه ها و سفر کردن از شهری به شهر دیگر، اکنون پرده پایانی این سفر طولانی را کنار می زنیم. اما این بار نه برای نقل یک داستان، بلکه تنها برای ادای احترام و سر فرود آوردن در برابر آن حافظه ریشه‌دار و کهن اینجا هستیم. این بار شتابی در کار نیست. بگذارید جمله ها با لحنی آرام تر بیان شوند. جهان برای لحظه‌ای خاموش بماند و فقط گوش بسپارد. صدای کلید را تصور کنید. آیا با آن گوش داده اید؟ این فقط صدای معمولی به هم خوردن فلز نیست. سال 1948 بود. مردم هنگام ترک خانه و سرزمین خود درهایشان را قفل می کردن و کلید را در جیب‌هایشان پنهان می ساختن. آن سفرهای که با وعده چند روز دیگر برمی گردیم انجام می شد، دری را به روی ده ها سال تبعید گشود. امروز شاید فقط باد در جایی که آن خانه ها زمانی قرار داشتن می‌وزد. شاید آن دیوارها مدت هاست که فرو ریختن، اما آن کلیت های آهنی زنگ زده که در جیب ها هم می شوند و از پدر بزرگ به نوه منتقل می شوند هنوز به تازگی روز اول هستند. فقط آهن زنگ می زند. آن حس تعلق تزلزل ناپذیر درون یک فرد هرگز زنگ نمی زند. آن کلید وعده جاودانه آن در مطلق است که روزی باز خواهد شد. فلسطین تا حدودی شبیه درخت زیتون است. درختی با ریشه‌های عمیق که در باد خم می شود اما هرگز خاک خود را رها نمی کند. هر کجای فلسطین که بروید با آن تنه های چند صد ساله درختان روبرو می شوید که رو به آسمان دارند. آنها جنگ های بیشمار، جدایی های بیشمار، مهاجرت های بیشمار و سکوت های بیشماری را تجربه کردند. مهم نیست چند شاخه شکسته شود، مهم نیست چقدر بریده شوند. ریشه های آنها چنان محکم به قلب عمیق و تاریک زمین چسبیده است که نمی توانید آنها را از ریشه بکنید. زیرا درخت زیتون آنجا فقط یک گیاه نیست، بلکه سندی است که در زیر خاک نوشته شده و حتی خود خاطر است. آن درختان به ما صبر می آموزند. حتی با تنه های زخمی هر بار جوانه می زنند و به

ما دیوالا از سرسختی در چنگ زدن به زندگی تبدیل می شوند. و اما قوس، آن شهر کهن که بر گنبدهایش خواب سنگین تاریخ آرمیده است و کوچه های سنگ فرشش هنوز ردپای پیامبران را در خود حفظ کرده است. شهری که بامدادان از میان دروازه های قدیمیش عطر قهوه برمیخیزد و شامگاهان زمزمه دعاهایش با آسمان میپیوندد. قوس تنها یک شهر نیست، روایتی است که قرن‌هاست بر سنگ‌ها نوشته می‌شود. خاطره‌ای است که نسل‌ها آن را در دل خود هم کردند. هر گوشش داستانی از ایمان، صبر و ماندگاری را نجوا می‌کند و هر دیوارش گویی صفحه‌ای از کتاب تاریخ را پیش روی رهگذران می‌گشاید. غزه شهر مردمانی که زندگی کردن را با نگاه کردن به دریا آموختند، جایی که حتی در میان ویرانی ها کودکان هنوز توپ بازی می کنند و مادران سفره هایشان را می گسترانند. شهری در کنار دریا، جایی که مردمش با وجود همه معاصره ها و دشواری ها هرگز از نگریستن به آسمان و امید بستن به افق دست نکشیدند. غزه روایت پایداری زندگی است، جایی که در میان رنج و سختی انسان ها همچنان به ساختن، دوست داشتن و ادامه دادن ایمان دارند. هر موجی که به ساحلش می رسد گویی داستان صبر و استقامتی را زمزمه می کند که سالهاست در قلب این شهر زنده مانده است. یافا، آن ساحل زیبای که عطر شکوفه های پرتقال در آن به خاطره تبدیل شده است. اکان پیر استوار که باروهای تسخیر ناپذیرش که پیوسته آماج مورچه هستند در برابر گذر زمان ایستادگی می کند و ایفا، آن شهر تنها که از فراز تپه هایش به دریا می نگرد و چشم انتظار فرزندان دور افتاده و آواره خیش است. همه آنها صفحه های زخمی از یک پیکر واحدند، زخمی اما هرگز جدا نشده و از هم نگسسته. و فلسطین تنها یک جغرافیا نیست، بلکه آن داستان بلند و عمیقی است که در ذهن و قلب انسان‌ها جای دارد. روایتی از خاطره، تعلق، امید و ماندگاری که از نسلی به نسل دیگر به ارث برده می شود. در دل این داستان تبعید و اردوگاه‌های پناهندگان، کودکی‌های ناتمام، جدایی‌ها و چشم انتظاری های طولانی نهفته است. زندان ها بود و سکوتی عمیق و سنگین. اما در بحبوحه این درد و رنج ها زندگی همچنان ادامه داشت. نان گرمی که مادری می پخت، رویای بازگشت به خانه در ذهن پدری و دانش آموزی که در تاریکی به درس خواندن ادامه می داد. آوازهای شادی و هله هایی که در مراسم عروسی برمی خواست یا هنگام برقه شهیدی در فضا تنین می انداخت و کودکانی که در کنار دریا می دویدن، همه با همه بخشی از این روایت بودند. زیرا مردم فلسطین تنها بار رنج و اندوه خود را بر دوش نکشیدند. آنان زندگی را نیز با همه امیدها، آرزوها و زیبایی‌هایش همچنان به دوش کشیدند و تا به امروز سر پا نگه داشتند. شاید قوی ترین صدای این داستان صدای کودکان بود، زیرا کودکان نماینده آینده‌ای هستند که حتی جنگ‌ها نیز نمی‌توانند آن را خاموش کنند. کودکی که در میان خیابانی ویران شده بازی تازه‌ای می‌سازد، کودکی که روبروی دیواری شکسته نقاشی می‌کشد، کودکی که به آسمان نگاه می‌کند و هنوز توان رویا پردازی دارد. امیدگاهی دقیقا همین است، همان زندگی که با وجود همه سختی‌ها، زخم‌ها و موانع همچنان به راه خود ادامه می‌دهد و از حرکت باز نمی‌ایستد. در میان این چشم‌انداز غم‌انگیز صدای کودکی در گوش‌هایتان تنین انداز می‌شود. این قوی‌ترین و شکست‌ناپذیرترین عنصر مقاوم است. تمام تانک‌ها و سنگرهای دنیا نمی‌توانند خنده آن کودک را خاموش بکنند. صدای کودک منادی روزهای زیبایی است که این سرزمین با آینده مدیون است. آن نفس تازه که تمام داستانهای ناتمام را کامل می کند در قلب آن کودکان رشد می کند. به همین دلیل است که امیدی که ما از آن صحبت می کنیم امیدی گلگون و رومانتیک مانند افسانه ها نیست. امید ما امید کسانی است که با زانوهای خونین در میان ویرانه ها برمی‌خیزند، کسانی که در برابر درد مقاومت می کنند و بی‌باکانه به سوی تاریکی گام برمی‌دارند.
دوستان عزیز، در طول این برنامه از شهرها گفتیم، از تاریخ سخن گفتیم، از تبعید، مقاومت، سفره‌ها، ترانه‌ها و سکوت‌ها سخن به میان آمد. اما در میان همه این روایت‌ها تنها یک چیز هرگز سقی نکرد: مبارزه شرافتمندانه و سربلند مردمی برای ادامه بقا. زیرا برخی ملت‌ها تنها از سرزمین خود پاسداری می‌کنند. آنها میکوشند حافظه و هویت خیش را نیز حفظ بکنند، خاطراتی که نسل به نسل منتقل شدند، نامهایی که نباید از یاد بروند و داستانهایی که نباید در غبار زمان گم شود. و فلسطین سالهاست که دقیقا همین کار را میکند، نه فقط با پاسداری از خاک، بلکه با زنده نگه داشتن خاطرات، روایتها و نشانهایی که با آن معنا میبخشند. این تلاشی است برای آنکه گذشته فراموش نشود، حال دیده شود، با آینده همچنان امکان شک گرفتن داشته باشد. امروز نیز هنوز کلیدهای کهنه‌ای وجود دارند که در کشوی نگهداری می شوند. هنوز عکس‌های قدیمی خانه‌هایی هستند که بر دیوارها آویخته‌اند. هنوز سالمندانی هستند که به بازگشت به خانواده‌هایشان باور دارند و خانواده‌هایی که نام شهرهای زادگاه خود را به فرزندانشان می‌آموزند. برخی داستان‌ها هرگز، اگر ناتمام بمانند، هرگز به فراموشی سپرده نمی‌شوند. آنها در خاطره‌ها، در روایت‌های نسل‌ها و در اشعار ساده‌ای که به یادگار گذاشتند زنده هستند. زیرا فراموش نشدن گاهی خود نوعی ماندگاری است و بعضی خاطره ها چنان ریشه دارند که نگذر زمان و نفاصله، بلکه محو کردن آنها غیر ممکن است. شاید فلسطین خسته شده باشد، شاید بسیار طولانی در انتظار مانده باشد، اما حافظش همچنان پابرجاست و یک داستان پایان نمییابد، زیرا هنوز انسان‌هایی هستند که آن را روایت می‌کنند. به پایان مجموعه فلسطین، سرنوشت ناتمام یک سرزمین رسیدیم. هفته‌ها کوشیدیم با واژه‌ها پلی بسازیم، پلی میان شهرها، خاطره‌ها و انسان‌ها، و در پایان دریافتیم که برخی داستان‌ها هرگز به پایان نمی‌رسند، زیرا هنوز کسانی هستند که آنها را بازگو می‌کنند، کسانی که حافظه خود را با سرسختی و پایداری بر سنگ زمان حک می‌کنند تا از یاد نرود. شاید فلسطین بسیار خسته شده باشد، زخم‌های فراوانی بر تن داشته باشد و سال‌های طولانی را در انتظار گذرانده باشد، اما حافظه‌اش همچنان استوار و سربلند ایستاده است. تا زمانی که نام‌ها به زبان آورده می‌شوند، خاطره‌ها نقل می‌شوند و نسل‌ها داستان‌های خود را به یکدیگر می‌سپارند، این روایت نیز همواره زنده خواهد بود. شما را با نسیمی ملایم، با آن صدای کودکانه‌ای که از دور دستا می آید و هرگز خاموش نمی شود، و با خشخش برگ‌های زیتون تنها می گذاریم. مراقب حافظه و خاطرات خود باشید، آنها را زنده نگه دارید و به دست فراموشی نسپارید. با امید بمانید، با عدالت بمانید. تا دیداری دیگر، شاد باشید.

مأموریتی نادر در جهان برای پهپادهای مسلح ترکیه. ترکیه نخستین کشوری نبود که از هواپیماهای بدون سرنشین استفاده کرد، اما به مهمترین مرکزی تبدیل شد که این سامانه ها را به مؤثرترین شکل به کار گرفت و توانست درباره قابلیت آنها دکترین های جدیدی تولید کند. در این روند پهپادها و پهپادهای مسلح رزمی ابتدا در مأموریت‌های شناسایی، مراقبت و جمع‌آوری اطلاعات به کار گرفته شدند. سپس مهمات توسعه یافته توسط مهندسان ترک به این سامانه‌ها افزوده شدند و از همان لحظه این تجهیزات به یکی از عوامل تغییر دهنده قواعد بازی در میدان نبرد تبدیل شدند. امروز ترکیه این پیام را می‌دهد که پهپادها و پهپادهای رزمی تولیدیش فراتر از این معادله که هدف را ببیند و آن را منهدم کند، قادر به انجام مأموریت‌های بسیار پیچیده‌تری هستند. یکی از مأموریت‌هایی که در رزمایش دنیز قوردی 2 که چندی پیش به پایان رسید اجرا شد، نشان می‌دهد که در آینده نزدیک چه تحولاتی در انتظار ماست. پهپاد رزمی بایراکتار TB3 این بار نه برای انهدام یک هدف، بلکه برای اجرای حمله الکترونیکی به آسمان برخاست. شناسایی رادارهای دشمن، سرکوبانها و ایجاد اختلال در عملکردشان، و همه اینها با یک سامانه بدون سرنشین که از روی یک شناور مستقر در دریا به پرواز در می آید انجام می شود. این یک دستاورد بی سابقه در جهان است و شمار کشورهای عضو ناتو که از چنین قابلیتی برخوردارند از تعداد انگشتان یک دست فراتر نمی رود. پس ترکیه دقیقاً به چه موفقیتی دست یافته و این فناوری آن را به کجا خواهد رساند؟ در این بخش از برنامه فراخبر مقاله‌ای که سرتاش آکسان برای تیارتی خبر تهیه کرده است را با هم بررسی می کنیم. در چارچوب این رزمایش، پهپاد رزمی بایراکتار TB3 که بر روی کشتی TJG آنادولو مستقر بود، با پادهای آنتیدوت ساخت شرکت آسلسان به پرواز درآمد. در اینجا لازم است توضیح کوتاهی درباره این پادها ارائه کنیم. پاد آنتیدوت 2 UES100 پشتیبانی الکترونیکی فراهم می کند و قادر است محل استقرار رادارهای دشمن و دیگر اطلاعات حیاتی را شناسایی کند. پاد دیگری که مورد استفاده قرار گرفت آنتیدوت 2 UEA200 بود. این پاد توانایی اجرای حمله الکترونیکی را دارد، یعنی نه تنها موقعیت عناصر دشمن را شناسایی می کند، بلکه می تواند آنها را تحت فشار قرار داده و حتی در عملکردشان اختلال جدی ایجاد کند. نکته ای که باید بر آن تاکید کرد این است که برای نخستین بار در جهان یک پهپاد رزمی که از روی کشتی به پرواز در می آید قادر به انجام حمله الکترونیکی شده است. این دستاورد نه تنها برای ترکیه، بلکه برای دوستان و متحدان آنکارا نیز به معنای گشوده شدن دری بسیار ارزشمند است. انجام مأموریت‌های پشتیبانی الکترونیکی و حمله الکترونیکی توسط سامانه‌های بدون سرنشین یک نوآوری بزرگ محسوب می‌شود. نیروی دریایی ترکیه پیشتر برای انجام این مأموریت‌ها از هواپیماهای گشت دریایی و بالگردهای جنگ ضد زیردریایی استفاده می‌کرد. نیروی هوایی نیز از هواپیماهای ویژه مأموریت‌های خاص بهره می‌برد، اما در هر دو سناریو قرار دادن عامل انسانی در معرض خطر یک نقطه ضعف جدی بود، یا به دلیل ماهیت مأموریت مجبور می‌شدید ریسک‌های بسیار سنگینی بپذیرید و بیش از حد به دشمن نزدیک شوید، یا به اندازه کافی نزدیک نمی‌شدید و در نتیجه به هدف مورد نظر دست نمی‌یافتید. ترکیه برای این مشکل راه حلی ارائه کرد. این کشور پادهایی بسیار پیشرفته و تقریباً به سبکی یک پر طراحی کرد و با ادغام آنها در سامانه‌های خود به یک دستاورد مهم دست یافت. سبک بودن این پادها اهمیت زیادی دارد، زیرا هرچه هواپیماهای بدون سرنشین با بار کمتری به پرواز درآیند، مدت ماندگاری آنها در آسمان و یا برد عملیاتیشان افزایش می‌یابد. در نقطه‌ای که امروز قرار داریم، پهپادهای رزمی ترکیه که به این پادها مجهز شدند، تنها علیه شناورهای دشمن در دریاها به کار گرفته نخواهند شد.
از آنها می توان برای شناسایی و انهدام اهداف حساس در جزایر و جزیره های کوچک و همچنین هدف قرار دادن نقاط راهبردی مستقر در سواحل با اثر بخشی بسیار بالا استفاده کرد. همانطور که می دانیم ترکیه در آینده نزدیک میزبان نشست سران ناتو خواهد بود. رؤسای کشورها و هیئت‌هایی که به آنکارا می‌آیند توجه ویژه‌ای نیز به صنایع دفاعی ترکیه خواهند داشت. اینکه ترکیه تنها کشوری است که می‌تواند از روی یک شناور دریایی پهپاد رزمی به پرواز درآورد و حمله الکترونیکی انجام دهد، از این منظر اهمیت فراوانی دارد. افزون بر این، تعداد کشورهایی که قادر به تجهیز سامانهای بدون سرنشین به پادهای پشتیبانی الکترونیکی یا جنگ الکترونیک هستند نیز از انگشتان یک دست فراتر نمی رود. بر اساس اطلاعات منتشر شده در منابع علنی، در میان اعضای ناتو به جز ترکیه و ایالات متحده آمریکا هیچ کشوری وجود ندارد که توانایی خود را در این زمینه به اثبات گذاشته باشد. طبیعتاً این وضعیت به ویژه در اروپا و همچنین در سراسر جهان ظرفیت صادراتی بسیار بزرگی را برای پهپادهای رزمی ترکیه که قادر به انجام مأموریت‌های پشتیبانی و حمله الکترونیکی هستند به همراه خواهد داشت. آنکارا با ترسیم این نقشه راه به جهان اعلام می‌کند که قادر است پهپاد رزمی مهمات، پادهای جنگ الکترونیک، حسگرهای پیشرفته و سامانه‌های دوربین خود را به صورت کاملاً بومی تولید کند. به بیان دیگر، کشورهایی که در این زمینه به سراغ ترکیه می آیند با یک اکوسیستم کامل و آماده روبرو خواهند شد. در پایان لازم است اشاره‌ای نیز به هدف بعدی ترکیه در آینده نزدیک داشته باشیم. تلاش‌ها برای ادغام پیشرفته‌ترین سامانه‌های جنگ الکترونیک یا جنگال و حمله الکترونیکی بر روی پهپاد آکینجی که توسط شرکت بایکار توسعه یافته همچنان ادامه دارد. با تکمیل این پروژه ترکیه به یکی از معدود کشورهای تبدیل خواهد شد که قادر است مأموریتی بسیار حساس مانند هواسوج را با استفاده از یک هواپیمای بدون سرنشین انجام دهد.

سلام به همه شما شنونده های عزیز. امروز در حالی کنار شما هستم که آنکارا خودش رو برای میزبانی یکی از مهمترین رویدادهای بین المللی آماده میکنه. اجلاس سران ناتو که در روزهای آینده با حضور رهبران و هیئت‌های بلندپایه کشورهای عضو برگزار میشن. این اجلاس توجه رسانه‌های جهان رو به پایتخت ترکیه جلب کرده و آنکارا این روزها میزبان هزاران مهمان خارجیه.

واگذاری این رویدادها علاوه بر اهمیت سیاسی، نشون دهنده ظرفیت یک شهر برای میزبانی از مهمون‌های بین‌المللیه. البته طبیعیه که در این چند روز شهر کمی شلوغ‌تر از همیشه باشه و شهروندان هم با صبر و همکاری به برگزاری هرچه بهتر این رویداد کمک کنند.

اگه این روزها قصد رفت آمد در آنکارا رو دارین، بهتر پیش از حرکت وضعیت مسیرها رو بررسی کنین. به دلیل تدابیر امنیتی، برخی خیابون‌ها و بزرگراه‌ها به طور موقت یا همزمان با عبور کاروان‌های رسمی بسته میشن. همچنین مسئولان از شهروندا خواستن تا حد امکان از حمل و نقل عمومی استفاده کنن و زمان بیشتری برای سفرهای درون شهری در نظر بگیرن.

در همین ارتباط برای کاهش حجم ترافیک و تسهیل برگزاری اجلاس، بخشی از کارکنان از دستگاه‌های دولتی در مناطق مشخص آنکارا تو روزهای اجلاس به مرخصی اداری فرستاده شدند. البته خدمات ضروری، مراکز درمانی، نیروهای امدادی و واحدهایی که حضورشون لازمه طبق روال به فعالیتشون ادامه میدن و بسیاری از خدمات شهری هم بدون وقفه ادامه داره.

زندگی درست شبیه یک شهر بزرگه. گاهی روزهای آروم داره، گاهی روزهای پر رفت آمد. مهم اینه که در هر شرایطی آرامشمون رو حفظ کنیم و بدونیم شلوغی‌ها هم می‌گذرن.

روزی از مردی خردمند پرسیدن: چرا همیشه آروم هستی؟ گفت: چون یاد گرفتم روی چیزهایی تمرکز کنم که میتونم تغییرشون بدم، نه اون چیزی که خارج از اختیار منه. شاید این جمله برای روزهای شلوغ این هفته بهترین یاد

سرخط خبرها. رئیس جمهور اردوغان درباره تلاش‌های اسرائیل برای برهم زدن توافق آمریکا و ایران هشدار داد. پزشکیان همزمان با آغاز مراسم تشییع خامنه‌ای سکوت جهانی در برابر اقدامات اسرائیل را محکوم کرد. اسرائیل یک فلسطینی را در غزه کشت. پوتین گفت روسیه و آمریکا به عنوان دو قدرت بزرگ هسته‌ای مسئول امنیت جهانی هستند. و دیدار قریب الوقوع نتانیاهو و ترامپ در آمریکا همزمان با تنش درباره پرونده ایران. شنوندگان عزیز، به پایان بخش اول برنامه‌های فارسی TRT رسیدیم. با آرزوی ساعتی خوش برای همه شما عزیزان، تا برنامه عصر، خدا نگهدار.